0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Yngve Stenfelt som talar om Moseväg in i kallelsen.
1: Bibeln är Guds ord, nedskrivet av människor. Och då kommer ju frågan, hur har de undfått det? Ja, det är absolut inget materiellt som blivit givet från himmelen, någon sten, något guld eller någon bok eller något annat som fallit ner på jorden, som religioner i sitt falsarium kan samlas omkring. Nej, här är det Gud som har talat och uppenbarat för människor vad de ska skriva. Och Gud talar inte med obegripligheter, utan med ord som vi människor kan förstå. Själva digniteten, tyngden i bibelordet, det är att det är Gud som talar. När Gud kallar och tar fram ett redskap som ska förmedla hans ord till oss, går han grundligt tillvägs, och det är det vi ska se något på här. Det kan vara för människor oövervinnerliga svårigheter där Gud griper in och tar fram sitt redskap. Mose föddes i fångenskap i Egypten av hebreiska föräldrar under sådana svårigheter. Men där Gud handlade på sitt förunderliga och mäktiga sätt. Vem som helst kan inte skriva de fem Moseböckerna. Här behövs en man med ett lyhört öra och ett brinnande hjärta. En man efter Guds sinne, som Gud har fått forma. Och initiativet ligger inte hos Mose, utan hos Gud som delger honom sitt ord. Vilket omtumlande liv Mose fick uppleva, men bevarad i Guds hand. Det heter om Moses föräldrar: en man av Levis hus gick åstad och tog till hustru en Levis dotter, och hustrun blev havande och födde en son, och hon såg att det var ett vackert barn och dolde honom i 3 månader. Alla barn borde vara vackra i sin mors och fars ögon, men vi vet att så är inte alltid tillfället. För Mose stod farorna där på lur vid födseln, och i våra dagar uppstår farorna ännu tidigare. Som foster riskerar man att genomlida en dödlig abort i vårt gudlösa samhälle. Men kom ihåg, är barnen inte vackra i sin mors eller fars ögon, så är det absolut i Herrens ögon. Redan i fosterstadiet, där Gud danar människan i mors liv, uppenbaras Guds omsorg. I Egypten står den grymme farao att vid födseln döda den nyfödda gossebarnet av hebreiskt ursprung. Men det fanns ett motdrag i de gudfruktiga hjälpkvinnorna, barnmoskerna, som lät barnen leva. Och när farao såg detta gavs order om att kasta dem i Nilfloden. Men Mose föräldrar höll dem dold i 3 månader. Och det är ungefär den tid vi har på oss innan samhället griper fatt i barnen idag. Och så går berättelsen vidare. Men när hon inte längre kunde dölja honom tog hon en kista av rör, beströk den med jordbäck och kära och lade barnet där i och satte den så i vassen vid stranden av Nilfloden. Det underbara med Mosemor här är att hon gav inte upp. Hon satte honom inte på Nilflodens brusande vågor. Hon försökte att beskydda honom så gott hon kunde. I vassen blev ett lämpligt ställe att sätta ut gossen. Vi läser texten, men berör den oss? Förstår vi något av den vånda denna mor måste upplevt där vid Nilflodens strand? Vad hon kunde, det gjorde hon. Men nu, ja nu, måste Gud ta över med sin bevarande nåd om inte Mose liv skulle gå till. Var säker på att Guds ögon riktades mot mors hjärta, men också mot barnet där i vassen. Och så kommer faraos dotter med sina tärnor ned till Nilen för att bada. Ja, Gud, han är inte beroende av sakrala omgivningar för att bevara sitt folk, utan vardagen är fylld av hans under. Och här föll hennes ögon på kistan i vassen, och de lät hämta upp den. Och när de öppnade den så såg de barnet där i som grät. Gud vare lov för dessa barnatårar som kan få det hårdaste hjärtan att ömka sig. Detta må vara ett av de hebreiska barnen. Och Gud som är en strateg på livets område hade tidigare placerat ut Moses syster Miriam ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med barnet. Och nu var det läge att träda fram. Och Miriam, hon kommer med sin frimodighet och säger: vill du att jag ska gå och kalla hit till dig en hebreisk amma som kan amma upp barnet åt dig? Och hon får klart besked: ja, gå. Då heter det så underbart. Då gick flickan och kallade till sig barnets mor. Ja, inte ens farao kan omkullkasta moders omsorgen för barnet. Och så säger faraos dotter till henne: ta detta barn med dig och amma upp det åt mig, så vill jag giva dig lön därför. Och kvinnan tog barnet och ammade upp det. De första åren betyder så mycket i en människas liv. Mose blev ammad i sin mors famn och inte i skräck och fasa. Du kan tro att hon för varje gång tog tid med pojken sin och lät honom få den trygghet och den näring han så väl behövde innan han blev överlämnad i andras händer. Så blev hemmet arnestädet för gudsmannen Moses första tid i livet under omgivningens mest grymma omständigheter. Vilken prägel skulle inte detta sätta på honom? Ränder som aldrig skulle gå ur hans liv. Vare sig den högsta position eller det mest utsatta läge, så följer den världsliga uppfostran som faraos dotters son i palatset, som vi läser om i Andra Moseboks andra kapitel. Och vi läser: när sedan gossen hade vuxit upp förde hon honom till faraos dotter, och denna upptog honom såsom sin son och gav honom namnet Mose. Ty, sa hon, ur vattnet har jag dragit upp honom. Och vidare från apostlagärningarna 7. Faraos dotter lät hämta honom till sig och uppfostrade honom som sin egen son. Och Moses blev undervisad i all egyptiernas visdom och var mäktig i ord och gärningar. Men Gud, varför döljer du honom inte? Varför exponerar du honom så? Jo, han skulle inse förfängligheten och begränsningarna i den världsliga visdomen och komma att inse skillnaden mellan att utstå lidande med Guds folk eller för en kort tid leva i syndig njutning. Och i denna oerhörda kontrast lärde han sig att hålla Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter. Hur då? Jo, han hade sin blick riktad på lönen. Och nog var det viktigt nu när kallelsen brände till i hans sinne att få detta på plats. Men låt mig göra en liten utveckling här. Guds upphöjelse växer fram ur ödmjukheten. Mose skulle senare komma att skriva om välsignelsen i 5 Moseboks 28 kapitel och den 13 versen, där vi läser: Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska alltid ligga över och aldrig ligga under. Om du hör Herrens, din Guds bud, som jag idag ger dig, för att du ska hålla och göra efter dem. Tänk när denna lagens välsignelse kommer in på nådens område med Jesus. Han som i allt gjort Guds vilja och blir huvudet för församlingen, ja, huvudet över allting. Denna överflödande välsignelse låter han sina tjänare komma till del när de gör hans vilja. Där Gud är den som verkar i både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Det finns mycket svansande hit och dit i den kristna världen. Men Gud har andra planer. Svansandet tillhör honom som fick huvudet söndertrampat på Golgata. Och han kommer med sin slingerkurs hit och dit. Medan vi får del av huvudets välsignelser i Jesus Kristus. Var vid gott mod, sa Jesus. Jag har övervunnit världen. Över och inte under är löftesordet. Gud behöver tjänare som gör hans vilja, som inte hämtar sin inspiration från denna världens visdom och förorenade brunnar, men som hämtar sin visdom från huvudet, Jesus Kristus. När vi nu följer Mose vidare in i hans kallelse, så heter det i Apostlagärningarnas 7 kapitel om honom: men när han blev 40 år gammal fick han i sinnet att besöka sina bröder, Israels barn. Tänk dig ett sinne fyllt, ja, överfyllt av Egyptens allvisdom. Där kommer Gud in med sin ingivelse. besök dina bröder. Det är underbart att se hur Gud arbetar i sinnet. De små impulserna blir till stor verk när Gud tar hand om det. Och så tar vi med från Hebreerbrevet 11, från den 24 versen. Genom tron försmådde Moses, sen han blivit stor, att kallas faraos dotterson. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning. Han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter. Han hade sin blick riktad på lönen. Och vidare heter det så: genom tron övergav han Egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede. Till därigenom att han liksom såg den osynliga kunde han härda ut. Detta övergivande av Egypten var inte smärtfritt. Det blev oerhört dramatiskt. Och vi kan se här i begynnelseskeendet hur Gud tar honom ut ur Egypten för att föra honom in i sin kallelse. Och vi kan följa honom när han senare kommer in i denna kallelse. Hur han genom tron får gå i av Gud förutberedda gärningar. Och vi är här fortfarande i andra Moseboks andra kapitel i begynnelseskeendet med 40-åringen som fick Guds ingivelse i sitt sinne att besöka sina bröder. Och han ser hur en hebreisk man blir slagen av en egyptier och griper in och slår ihjäl egyptien. Och så heter det i Apostlagärningarnas 7:e kapitel: nu menade han att hans bröder skulle förstå att Gud genom honom ville bereda dem frälsning. Men de förstod det inte. Om vi nu tar fram vågen och väger gärningarna, så ser vi att Gud väger tungt i hans inställning. Men dessvärre väger han tyngre själv i sin uppfattning. För den hetlevrade Mose bekämpar orättvisorna med svärd. Och en mans vrede kommer aldrig åstad vad rätt är inför Gud. Om man heter Mose eller något annat. Men denna vulkan måste utsläckas. Vilket Gud gjorde, och gjorde Mose till den mest saktmodiga människa. Man kan inte vara både vred och bitter och inlyssna Guds tilltal. För här behövs ett ödmjukt och saktmodigt hjärta och ett lyhört öra. Efter ihjälslagningen av egyptien och begravningen i sanden så återvände Mose till palatset. Och han tänkte nog, det här, det var bra. Det här, det var seger. När han sedan återvänder nästa dag och möts av bråket mellan två hebreer, så säger han till den som gjorde orätt: inte ska du slå din landsman. Och så får han höra: vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig som du igår dräpte egyptien? Då blev Mose förskräckt och tänkte: så har då saken blivit känd. Jag som sett både åt höger och vänster för att se att ingen människa såg vad jag gjorde. Och dessutom begravt mannen där i sanden. Och likväl har saken blivit känd. Ja, nu återstår bara att fly. Och Mose, han trodde väl att nu flyr bort från min uppgift. Nu kan jag inte göra mer för mina bröder. Men, ja, halleluja, Han flydde rakt in i Guds kallelse. För nu skulle han lära det han aldrig kunde lära där i konungapalatset. Han skulle lära det så nödvändiga herdesinnet. Och var fanns ett bättre ställe för detta än ute i öknen av alla får? Se fårens beteende, se deras behov av ledning och omsorg, och få ett hjärta som ömmade för de arma fåren. Undervisningen gick ut på att leda fåren över sand och vidder, över utpinade områden till goda betesmarker. Du, man lär inte herdesinne på pastorsseminarier. Det sker bland fåren. De arma fåren behöver inte all egyptiernas visdom. De behöver av Gud välsignade gröna betesmarker. Och Gud tog 40 år av Mose liv för att implantera denna verklighet i Mose sinne. Och när sedan utväxlingen skulle ske mellan får och människor, så var han redo. Redo till vad? Till att lyssna på Guds röst. Och så kom dagen då han drev fåren bortom öknen till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig en Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Och han såg hur busken brann av elden men inte förtärdes. Då tänkte Mose: jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. Och Gud, som för så länge sedan ingav i Moses sinne att besöka sina bröder, han lät nu Moses tanke beröras av elden. Och när Herren såg att Mose gick åstad för att se, ropade Gud till honom ur busken och sa: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Gud behöver inte de höga träden och de ståtliga trädkronorna för att tala och meddela sin kallelse. Det räcker så väl till med en buske, bara det att Guds eld är där. Och han får höra: träd inte hit, drags dina skor av dina fötter, till platsen där du står är helig mark. Det är så omvälvande med Guds kallelse. Och vi står där alla som barfota barn inför Gud i kallelseögonblicket för att ta på oss de skor som endast kan förverkliga kallelsen. Beredvillighetens skor som fridens evangelium ger. Och vi måste avväpnas de mänskliga metodernas framgångssätt. Och hur effektivt vi än tycker att svärdet som vi slog ihjäl egyptien med var, så är det obrukbart. För här gäller endast en sak: andens svärd, som är Guds ord. Alltså står Gud för utrustningen vi får ikläda oss. Finns det heliga platser och helig mark? Ja, det finns, men bara där Gud är. Där kan man inte träda på med sina egna skor och närma sig i obekymrad stolthet. Utan här gäller det om att lyssna till Guds röst och ta till sig budskapet. Och vad säger han så? Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skyler Mose sitt ansikte i fruktan för Gud. Efter denna presentation så talar Gud om syftet med kallelsen och om vem han vill sända. Och vi läser från Andra Moseboks 3 kapitel och 7 vers. Och Herren sa du, jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung, det land där kananéerna, hittéterna, amoréerna, perséerna, hivéerna och jebuséerna bor. För den skull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig och jag därjämte har sett hur egyptierna förtrycker dem, därför må du nu gå åstad. Jag vill sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Det här, Mose, vill jag låta ske och jag har utvalt dig som mitt redskap. Inför detta säger inte Mose, Gud, du har säkert tagit rätt. Jag är säkert det lämpligaste redskapet. Jag som känner Egypten utan och innan och vet hur de tänker. Utan han säger, vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Tänk ändå vad Gud hade lyckats med att reducera Mose från en egyptisk storman till en fåra herde. Och nu, ja, nu fanns förutsättningarna för Gud att delge honom sin kallelse. Gud säger till honom, jag vill vara med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Gudstjänst på detta berg. Inte i Egypten. Inte ens i Gosens sköna omgivningar. Men på detta berg. För du förstår, Mose, ni är på väg mot löfteslandet. Vi har fått följa Mose här in i kallelsen. Och visst är det gripande att se hur Gud formar sina redskap. Han drar upp de stora linjerna och sparar inte på detaljerna. Och Gud går så noga till vägs att han aldrig ångrar sin kallelse. Mose blev en stor gudsman, men var han blivit utan Guds kallelse? Han fick höra Gud tala och bli redskapet att föra ut Guds folk ifrån träldomslivet i Egypten och ge vidare Guds ord genom tal och skrift till oss, som vi kan läsa och tillägna oss tills Herren kommer.
0: Du hörde precis Yngve Stenfeldt undervisa och du lyssnar till Radio Maranata Stockholm som sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se där det finns mer information. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rike välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk Kubanska Förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bajate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bajate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bajate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nidigarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Bayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bayate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bayate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bayate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsort kommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bayate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bayate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till den amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå, men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Estaden Oberá y den Argentinska provinzen Misiones, grundades ursprüngligen ob svenska immigranten som flit från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionerer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunamn samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones tur och retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resan mer ingående. Evert Taubes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritjofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20,000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Taubes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota, tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina. Ligger Samborombom på den platta vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata, den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med Pampas

dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belåren

Vänner, poeter, med tanke på det som har skett inom vår poesi, vill jag nu ställa en fråga

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26, feroz altid e 27.

0: Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i Solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14.30 startar marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.